0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Niedže 100 pusta v opetovariu je čera v Kulovie v Jakubecom vústavie tak mienované pod nazemské reje doživivo. Tvorstvo Zjednočení za Kulu je skupine Already a Pop Song, kaž tiež rejovanskú skupinu Vltava přeprosilo. V opetovariu Svečachu a Hesovachu hač do polnoci k serbským, niemským a miezenárodným spievam. V Kamencu odmia so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesomarskej kopajnce. Nemsce je to radpal. Při tým honia športovce na kolesu zabudlo. Kolesomarskému tvorstvu z Vietnice je so poradživo mištostva prvý raz ve Vúžice previesť. V občelnice ubeďuja so dženca v biu dňa v športovni pri Kamenským letanišču. Kolesomarské tvorstvo vúsova r mištostva s dobom na svojej internetnej stronie v livestreamie. Vúžická jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru mienovať. To je turistický zviazk Vúžická jezorina tele dne z niečo posta zastuperemi z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitém zetkaniu v Honikecach vo Svičiu. Kajž v zdieľence zviazka dále rika, je to išto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariárnosť šprúvač a certifikovač dávo. Zastupere Sakske a Braniborske je vúzbenichu na zaradovaniu v energiovej fabrice v úspiešne kraje přesahovace z Romane Dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvuje zviazk Caritas Roma Dživot Jensnišo Binnese za šelaké sociálne projekty. O tým je čera Drežďansko-Mišňanské biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajž z Drežďan Rika má niečo posta ľudí hač do konca septembra popuču byč, zoby binnešné dáry zbieralo. Všici zbieračelio maja za to odpovedný vúpokaz Carity zo nebe k obšudníctvom dojšlo. S dobom maja zbieranské tyze viestotné znamieška. Akcie traje hač do 20. septembra. Spalania smiečov ve Vútach zaso plne dživa, keď navoda závoda Marcel Münkel z Džili možachu konc augusta zaso v druhej spalinskej linii dživač započeč. Miesto moža ve Vútovskej spalani zaso 50 tonov odpadkov v obtečen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domácnosti v okresu Budešin a Zorec. Smieče pak dokážeja tiež z južnej Braniborskej a z Berlina. Závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižiť, dokiež by vojen Džile príprave v obškodil. Za príčinu vohenia, kotrež napára škodu niečo milióna euro, přeco hišče sliedža. A tomu nebychu, naše povest čekíš namakače dále na našej internetovej strane a v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: 12 stopňov pokazá živé slivo tú chvíľu. A to uľadáme jasné nebio, voči po nám ročile pon šíbe raja. Ten nás pon dále ševoča, milo pak sucho vostači dženca. Živé slibrote zalize na maximálne 21 stopňov, od popolňa duje tiež silnejší viecik. Júce zmieme skere šíru a potom dešči, koj tu niečo ľubší, maximálne 20 stopňach.
2: 12 stopňov ráno, to je bezlkové vedro. Na drohách na pučách se ničo nestáva. Dobrú jizbu vám dorania.
0: Srbský rozvoz.
2: A však viesče, môžete sa přizeviť pola nás, jeli vám nešto. Na útrobe leží 0591 7434 alebo tiež přes chat cipo na po sedmich.

0: Zadkula.
1: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na svete sú serbsce modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu, abo celé leto dživaja a púčuja. Potek im work and travel. V príchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v Ukraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíkče rádia.
0: Zadkula.
2: Need Savage.
3: Pončelo večo.
4: Thank you.

Česač menšinu dosedeme hier. Haja na svoj program letušeho smohčanského hučnoho svedženja prosi dženca a juce ište raz budeský serbský ľudový ensemble dženca. Večo môžete predstajeniu sledovať večo na po 8 a na juce še nedeli potom na večo 5 na žoli serbského ľudového ensembla. A štojš chce celé vieste byť, zo potom tiež listčík dostane, môžeš si ju nižo ve predpolu online kúpiť.

0: Damon Kennedy, Mode Muschrika, ist ein Spiel auch. Mate Giswau, Krika, Mode Muschki, Spuß, Chichita.
1: Serbski Roswurz. Poeste. Studio Mate Giswau.
2: Dobre Ranje. Nieče sto posta v opetovarju je čera v Kulovje v Jakubecovem vustavje tak mjenovane pod nazemske rije doživivo. Tovarstvo zjednočeni za Kulu je skupinje Already a Popsom, kaj štež rejovansku skupinu Votava preprosilo. V opetovarju svečahu a hesovahu hač do polnoce k serbskim, njemskim a tež mjezenarodnim spjevam. Ve Kamencu odmija so dženca Evropske mištostva UCIA 20 v kolesovarske kopajnce, njim se je to radbal. Všitem honja športovce na kolesu za bulom. Kolesovarskemu tovarstvu z Vietnice je so poradživo mištostva priniraz ve Vužice prevjesč. V občelnice vubiđuja so dženca v biju dnja v športuni pri Kamenskim letanišču. Kolesovarske tovarstvo vusiva r mištostva z dobom na svoje internetni stronje v livestreamje. Vužická jezorina môže sa oficiálne Pučovanský region bez bariéru menovať. To je turistický zviazk Vužická jezorina teletne z niečo posta zastupierami z turizma, politiky a hospodárstva na vosebitom zetkaniu v Honikecach vosvičiu. Kajž v zdžilince zviazka dále rika, je tušto domorodných turistikáriu miestem svoje poskytky na bezbariárnosť prúvač a tiež certifikovač dávo. Zastupere Sakske a Braniborske je vúzvenichu na zaradovaniu ve energijovej fabrice vúspešne kraje přesahovace zromane dživo ve Vúžiskej jezorinie. Dobročelstvo zviazk Caritas romadži od džensnišo peneze za šelake sociálne projekte. Votem je čera Drežansko-Mišnjanske biskupstvo zjavnosť informovalo. Kajš z Drežan rika manječe posta ľudži hač do konca septembra popuču byč, zobe penežne dare zbieralo. Všice zbieračeljo maja za to odpovedný vúpokaz Carite za nebek v obšudnictvom dojšlo. S dobom maja zbieranske tyze viestotne znamieška. Akcija traje hač do 28. septembra. Spalania smieču ve Vútach zásobovne dživa. Kajž navoda závoda Marcel Münkel z Džili môžach u konc augusta zásob v druhej spalinskej linii dživač započeč. Miestem môža ve Vútovskej spalani zásob 50 tonu odpadku v obtyčen predživač. V nej spala prevažne odpadky z domiacnosť čo v okresu Budešin a Zorec. Smieče pak dokadžia tiež z južnej Braniborskej a z Berlina. Závod dobieše svoju kapacitu v júniu znižič, dokiež by vohen Džile připravil obškodil. Za příčinu ohenia, kotrež napára škodu niedže 1 milióna euro, přeco hišče sliedža. A tomu nebychu, naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane rune, takéž ve našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, modré nebo uľadáme tú chvíľu, 12 stopňov pokazá živé slibro. Od šipovňa potom mročili přiberaja, te nás pondále převodža, mimo pak sucho vostač, dženca, maximálne 21 stopňu zmieme. Zmieme tiež od popolňa trošku silnejší vecik, kýž nás prevodža a júce to bude skýre je na šera nedžela a aj potom tiež dešči kojta pri maximálne 20 stopňach.
0: Tu na počasu ničo nestava, ale keď bude listo podače do Mišnia, tam na koniacu parádu, tam sú dokova vokovo Mišnia a tiež přijestky zaračené, maja tam voko puče, tam dobieče voprože tiež ladačná tafle, kýž sú tam nastajane, zo môžeče ja preurastam na svedženiščo.
1: Serbský rozvoz.
0: Pečmenčinu po napovosmech je Dori Bohič ze Sani Hemplovej.

0: No, dok es čaka na počujeće hvijezo, dundak na vas ma matinitko krutko povješće.
1: Dobre ranje. Nieče stopusta v opetovarju je čera v Kulově v Jakubecvom ústavě, tak mienované pod nazemské rie doživivo. Tomostvo zjednočení za Kulu je skupina Already a Popsom, kajštež rejovanskú skupinu Votava přeprosilo. V opetovarju svečachu a hesovachu hač do polnoce ke serbským, nemským a tež mezinárodným spievam. V Kamencu tam modmia so dženca Európske mištostva UCIA 20 v kolesovarskej kopajnce Nemce je to rádbal. Pritom honia športovce na kolesu za bulom kolesovarskému domostvu zvednice je sa menujce poradživo mištostva prvý raz ve Užice previesť. V občilnice te vúbeďuja so dženca v biu dňa v športovni pri Kamenskym litanišču a kolesovarské domostvo vúseva rý mištostva s dobom na svojej internetnej strone v jednom livestreame. Vúžiska jezorina, da môže sa oficiálne Pučvanský region bez bariéru menovať. To je turistický zjazd Vúžiska jezorina teletne znieče posta zastupere mis turizma, politiky a hospodárstva na vosebitom zetkaniu v Hornikecach vo Svičiu. Zastupere Sakske a Braniborske vúzbenichu na zaradovaniu ve energiovej fabrice tež vúspešné kraje přesahovať se zromadne dživo ve Vúžiske jezorinie. Dobročelstvuje zviazk Caritas romadživo te dženstnýša binnese za šelake sociálne projekte. Votem je čera Drežansko-Mišňanske biskupstvo zjavnosť informovalo a kajš z Drežan Rika ma nieče posta ľudí hač do konca septembra popučovič, zo by binnešné dary zbieralo a šíci zbieračeľo maja za to odpovedný vúpokaz Carite, zo nebe k vopšudnýstvom dojšlo. A spalania smieču ve vútach, tá zase plne dživa, kajž na voda zavoda Marcel Münkel z Džili, môža ho hižo konc augusta zase v druhej spalinskej linii dživač započeč. Miestom môža ve vútovskej spalani zase 5-10 tonov odpadkov v obtečem prečivač. Zavod dobieše svoju kapacitu v júniu znižič, dokýž by vojen Džili připravo v obškodžiu a za príčinu vojenia, ktorýž napára škodu niečo milióna euro, prečo hišče sliedža.
0: A podľa dáme na koncu tejšie skotka na vedro, dženciže temperatúre v najvyšších hodnotách 1,26 stopňov a dlho so nemôžeme na svunčko veseliť, dokež přidruža so potom tiež zase vročele. Serbský rozvoz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Smyčkice smyča 105 a 20. jubilej cirkvie ve vse čerabie spomožne zazbie ze snutornosťu a vesnenio sú vosadže přepodali svedženskú ranku, svedženskú girlandu, ktorúž sú navili. Dženca zmeja tam džičace popoudňo a potom večo sošice zetkaja na reje, potekým je to dženca svojbne džin, to je práve tak júce. Po připodňu 2. maj je abo sú svedženské kemče do poudňa najprv raz renče pivko a potom zakončí sa so svedžen ze skofijom, tykancom a samosobie dále ze zbiesadu. Dženca Svetnišťo zetka přírodu reka ve odpočinku, Nímsce reka do Ruetal. Tam projekt převodžetaj serbský fyzikár Jan Vinča a rečný motivátor Lucian Kaulfürst, potekým, když chceče sa tam vobdželič, zapodajče do Navi a Ruetal, to je kminský zariad, tam krutko do cioch dže los. Domkovanku svieča ve Rakecach, tiež rakečanská evangelská vosada júce sú dopudnia džesačich kemše ze začahom džiči a programom pestovanie. Tiež nazemské koncerty poskyčuje nedžela, júce spíva kolípa ve Slepom. Nazemský koncert vúhotuja ve Serbským kultúrnym centrumie po pudnú štyrioch. Nazemský koncert je tiež ve Salovie po pudnú štyrioch, dvima je hižo ve Kapauce Nyšpo. Milena Vočarec a Matej Gisvauk na zemský koncert vôduje tým. Potom môžeme ešte raz poľadať na nazemské viki, ktorýž vás ve Vázu vočakuja. Nazemské viki dženca od džesačeš a ja si zvážu riecať do vúbokého popoudňa. Cibilky na

0: Đorđeviće.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Lukáš Majer z Münstera.
2: Drude stež v živeniu pri vulkých rozpúčach. Ja sa potom všetko prášam, što je tu pravé púčky, že si bo za mne přemysliu? Kak to je naš vúsledžu? Sým si tuto prášenie po matúre stajú. Lada ja do Biblie, namakach stúčku pri psvoch Salomónie. Tam stej na cečím stavie, spomínaj na knieza na všetkých svojich púčach, tak von če pravé povieče. Ale što to netka za môj púč, za môj rozpúč ríka? Viem ja netko tak, kak dále ponže? Skrutko prajenie, nie, toko što tam tiež nestej. Ale tam stej nešto druho, što ešte hisče viele vážnejše, a što ešte dále pomo. Ja neviem, kajký púč ty by volič, ale viem, zobo mi pravé púč pokaza. Dziś so ja jenoś na nio spuszczu.
0: Dobre, Lukáš Majer z Münstera, wynadoku a zamowitości serbskiego wosadnego zwiazka.

0: Zadkula.
1: Naštada hevak.
2: V egyptovské, španiske, abo tež v indiske. Všude na svete sú serbsce modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vykonia leto sociálnu službu, abo celé leto dživaja a púčuja. Po takým work and travel. V príchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu, abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tu iš zapíče rádia.
0: Zadkula.
1: Need savage. Buongiorno.